0: ఇంటికి కాని ఎట్సా మై ఫీలింగ్ హోమ్
1: మేము
0: ట్రైల్ హాన్స్
1: loko va ku ANC ya tsandzeka na yo DA ya tsandzeka a ni na yi kona na ka mfumo wa ntsengelo mina leswi a ni vona swona Bodona a ni vona ngaku laya ka Goodman Taxi laya ka mfumo ka na control-aku hi swa switelo ani a va fanele ku vava hi vulavula ku a ku humesiwe yena ku fakiwa bunu laha masiwa loko ANC phasa ANC ku ve na yo DA yi kona kwalaya ka mfumo wa ntsengelo se va mabula wona hinkwaa yi huma kona kwalaya phakati ka rikhabinete ni le content vona
0: inkomi can see
1: na swona bondo a ku ri the original